Arratzaldeon danoi, txapairatia entzuten zare, laragotamazazpi.goi.fm, internet bidez www.txapairatia.org. Bi mila eta goela zeiko maiatzak emezortzi da astelena, eta arratzaldeko sortzirak eta orduan azten da House of Beats, gara laureunda irurogei garren programiakin. Eta horreza izan nahi daua aurren gortu betian musika elektronikoa izango dala protagonista bakarra mix formatuan ordu betez, eta musika fresko-freskua horrengo egun eta aztietan kaleratuko dana, ondio jende asko bestanena entzun. Fiska denetik zaiatzen gajartzen, eta gaurko iratza joan Penelope Traips, Plinthy Pleasure, The Magreban, Autorhythm, Tomorrow Talk, SSLip eta Mulholland, Chloe Lula, Voltaire, Sven Werner, Dansonic, Iconica, The Magus Project, Boto eta Iru eta Inoperative System, Kabal, Dol, Hibi eta Go Do Gongen urren golanak entzungo, eta berzuen gustokoa dan. Jakitzeko ze dan gauza bakoitza ondoren kure sarietan bilau, eta bertan ikusiko zu ze entzun dozun. Gozatu.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero zuen gustokoa izan dala. Eta placer lucha gure partetik, beti moduan txaperatiko sintonian izatea da, 87.gei FM, internet bidez www.txaperatia.org, eta arroza sarian bebagare eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte. Eskerrik asko ergotarren, agur!

Gaurko egunez, 1981 maiatzaren 23an, Bizkaiko gobernu zibilaren egoitzan behiak sartzen saiatu ziren abeltzain bizkaitarrak. Eneko kideak ziren eta esne eta haragiaren truke ordaintzen zizkieten prezio baxuen aurkako protesta zen. Poliziak borrakadaka hasi eta gomazko pilotak jaurtiz amaitu zuen pertsona eta animalien aurka. Aurreko egunean Donostian eta Iruñean 100 litro esne bota zituzten lurrera eta haragixerrak banatu zituzten euskal baserritarrek.

0: Ei, enteratu zara, dede banaketak lokalez aldatzen da, Bilbiragoaz.
1: Hogetan zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddtbanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!
2: I remember where I came from, and how I became a human, why I hung around, and now my final departure schedule.

0: Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21 eta 27 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizu ere ez, Lubaki Agenda, Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azken eta badatot... Ba hori, ospakizunez beteta, jardunaldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan azkenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo aztetakoak. Eta lan, luzatu barik, hartu arkatze eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. Gaua, zea da. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webgunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
1: Eguena, baita bat.
0: Arrastiko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate prestatzeko klase bereziak, gaur zarte eta zintzetako matematika izango ditugu, txarrazka gaztetxean basauri. Arrastiko zazpietan, eraso matxistarik ez azki da, kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan, ordu berean arrastiko zazpietan, irakurle talde bat, txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburorekin. Eta txarrazka gaztetxean bai, beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arrastiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxe bizitz eskubidea da kontzentrazioa arrastiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak azet. Atzuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Zarazola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetzean, Katerba, una cartografía de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda, astea hasiko da, 7:30 txoringitoan, Despotorre izango dugu ikusgaiz, Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Egoen amaitzeko, 8:00 Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikua 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5:00, Bariku 22. Euskara klase bereziak izango ditugu. Arrastiko 6:00 Sastraka gaztetzean nola lortu asanbelada inklusibo bat tailerra izango dugu. Ordu berean baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu flotia askatu kontzentrazioa. Arrastiko zeiterdietan turismo SA espolio baten kronika, aireportua ere handitzeak, ekozidak eta antisozialak, maiingurua Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak aurrera jarraitzen du Arrastiko zazpietan, Arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria solasaldia, Testa el silencio de los buitres proiektzioa eta Luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Ordu beren Arrastiko zazpietan Lakelo gaztetxean Santurtzin gerremen azten da dokumentala eta itzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egingo da. Osea, erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan hasita Madame kontzertua, pinpon txapelketa eta Kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, Arrastiko zazpietan ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikua 22an ere, ba, jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan Arrastiko zazpiterrietan, jardunaldien aurkezpena, eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira Arrastiko 8etan harrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, potxokak ostikoka, Karmela goizeko 9etan barkatu, gozaria 10etan boxeo grap Plin eta judo. Amabietan autodefentza eta indarta hierra eta muaitai. Ordubietan bazkaria. Arrastiko 4etan resistentzirako entrenamendua. 7etan erabilera polibalenterako espazioa, esparrin jolasak eta autogestioa. Eta 8etan afaria. Azeten zeigarren urte urrenean, ba, amaiketan, goizeko amaiketan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da. Zea. Gero bertan, ba, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean, Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterrietan herri bazkaria, eta Joni Txintxez eta Bili Ladia eskutik bazkalostea. 7etan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu taberna, DJ Navajas eta DJ J Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinen el nuevo orden mundial itzaldia. Eguerdiko 12etan La clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. 5etan Arrastiko 5etan Herrien oholtza. 7etan resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. Goizeko 11etan Txarraka gaztetxean taller de monokopias. Gaur zapatua, 23an, Zitzardin eguna ospatuko da Bizinain, Deustuko Herriberan. Goizeko 11 aterdietan, Itzazadarren ahotsak memoria historia eta etorkizuna zela saldia, eguerdiko 11 aterdietan, serigrafia eta txapatailerra, ordu aterdietan, bermut musikatua, iruretan, alubiala herrikoia, arrastiko 6 aterdietan, elektrotuntz, 8 aterdietan, gulada zutaketa, eta iuntzeko 9 aterdietan, Ertz eta Bizi nahi dut kontzertuak. Eta errekaren beste aldean, Deustuko Gaztelokalean, Zamalda Astea. Ordu batean, Teatro de Titres y Titeretas, Namalka Gatazkarekin, horren ostean, Baskaria eta Xavier Barielarekin Baska Lostea, Sei terdietan Suap, uste kontzertu dela, baina ez dekot oso argi. Eta gero 8etan, Teknogaua hasiko da Koel Susiri eta Andreas Koiorekin. Zastraka Gaztetxean, Faxismoa borrokatu jaialdia. Arrastiko 6etan, Cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa. Eta gero 8etan, Kirol ikuskizuna. Arrastiko 7etan, Azken Muga eta Amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta Zapatu Luze hori amaitzeko, Arrastiko 7etan, Festival de Bandas Fugaces La Cobra Lokalean Deustun. Domika 24. Poltsokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko 9etan gozaria. Goizeko 11etan esparrin jolasak eta autogestioa. Ordu bat 12 minututan bermuteoa, sosketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko 3etan Baskaria. Otsarkoako Sukabi Gaztelokalean lan eguna izango dugu. Goizeko 11etan gozaria, 12etan lan eguna eta gero ordu biterdietan Baskaria eta Baskariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako Danantzat Gaztetxean 12etatik aurrera azoka eta marianitada. Eta Larrabasterrako auzoetxean eguerdiko 11etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna, gerra eta berrarmatxaren aurka. Eguerdiko 12etan, Portugaletetik hasiko da mani bat, eta horren ostean, ordu batean gitzi gora bera, ekitaldi politikoa. Zastraka Gaztetxean, 10. Reperrokaren aurkezpena izango dugu, eguerdiko ordu batean, kinkila eta soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Astelena 25. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen. Arrastiko 5etan, matematikak klase bereziak. Arrastiko 6etan, idazketa tailerra zake espazioan. Eta 8etan, zareanen, Mariaren Bihotza plazan, hau ez dakit nola hauzkatzen den, beraz. Holan izango da. I Finegan, Teini Pa eta Mason kontzertuan. Martitzena 26. Txarraska gaztetzean selektibitatea prestatzeko klase bereziak. Arrastiko bostetan, fizika. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda zeren barne, ba zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko, Eguaztena 27an, Txarraska gaztetean ziko gara Urturrena ospatzen. 27 urte jada, madre mia, 27 urte autonomia eraikitzen. Zorionak Txarraska Arrastiko. 7an, Politikas del Castigo, una anatomía del auge punitivo, liburuaren aurkezpena. Eta 7:45an, Ramba konpartzaren asamblea Carmela. Bueno, hau izan da zenetako Lubaki agenda maiatzaren 21 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, aziki hori deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaleetan itzasteko meze. Benga, denun artean egin dezakeun Lubaki agenda. Eta agurtu horretik goratu Lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda. Lubaki azpimarra agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baitazken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

0: salvate, acuérdate de la Irola.
1: Y te has enterado, DDT Banaketak se muda de local. Nos vamos a Bilbo.
2: Tras 37 años editando y distribuyendo todo tipo de material alternativo de forma autogestionada en Bilbo, por fin vamos a tener un local en propiedad.
1: Esto no nos ha salido barato, por lo que necesitamos tu ayuda. Entra en nuestra web ddtbanaketak.com e infórmate sobre cómo puedes ayudarnos.
2: Guztion artean, DDT berria.
3: Osoaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
4: Gora!
3: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
4: Aupai!
3: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
4: Gora!
5: Zoak enpresak dira, eta esplotaziotik etekina ateratzen dute. Animalien ongizatearen gezurra saldu nahi diguten arren, irabaziak ziurtatzea dute helburu nagusia, eta beste guztia bigarren mailako arazoa da. Argiak dira akuarioek eta zoek beren existentzia justifikatzeko erabiltzen dituzten hiru gezurrak. Animaliak ez daude ondo zainduta. Zentroak ez dituzte rekuperazio lanak egiten. Ez dira animaliei buruz ikasteko lekuak eta gainera ez dute animalien aldeko balio etiko positiborik transmititzen. Argi dago, esplotazio zentro horietan gertatzen dena guztiz injustua dela. Existitzen dira beste modu batzuk ikasteko, entretenitzeko eta animaliak zaintzeko. Eta ez da beharrezkoa inoren askatasuna eta oinarrezko interesak urratzea. Zoo eta akuariumak isteko ordua iritsi da.
6: Yeah.

0: korrupzioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
1: Aupai!
0: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
1: Gora!
2: Irole Irratia 107.5 FM.

0: Iepa gaixo gabo, mundu osoa arraio irratiko frekuentzia, frekuentzatik arraio irratiko uin asketik, loretemeretzi.iru FM, astartea da, behatzeak eta goita mailu minutu, zarata zarautz, amaika bitartian astartea duzela, ba hemen musika jartzen, kontu kontari, eta bueno, gure tartetxoari atea irikitzen, bizka zarata bizka jartzen, eta gure... Gure irratiko paleta zarataz margotzen ere bai. Piaro gehi urte, arrai irratia, zarataz haute bai. Hauntaren gari kostula, eta izaretan, belai ere bai. Ogei urte bia, bai bai, maiatzaren ogeia. Eta hala ze, ba, bueno, biharkua, gaur galkua, gemeretzi da, bezpera, hazik egu guriak ikungo geha, maiko itartien esan deten. Bezela, eta ametxe gaude laukotia, ba, nazka emateko... Intentzio, guztiakin, Gabon, mature, zer, moduz, zaude gode.
1: Gabon, bejauna, ondo, Gabon. Planetik etorri berri, beti bezala, ondo, ja, oporrak hartzeko desiatzen.
0: Desiatzen.
1: Bai, beharrakin.
0: Ia, ezi, papao.
1: Paharu, iondo.
0: Bai. Ni oporretan. Bihar arte. Bueno, Gabon, dizgalerna, kuña jauna, zemo.
2: Gabon. Ondo. Ondo, bai, bero, hemen gara rosean, da, kuña jauna, zerretez,
0: eh? No sé, se, nire no kritika gertzen ditu. Zose, onda,
2: kuña iburuz, lengo aztian, zose, aztu zitzai dela teknika dibezela, ba, agian, bai. Baina, bendengo aldike izan da, ba, barkatzea, eta ez bada barkatzea, ba, ezin da, bakizue.
1: Izorrai.
0: Bakizu, hemen, bizkat, jutezea, lebatea, bertzu agatatzea zuzue. Bertzu agatatzea, ja, kexak egon dira, por cierto.
2: Bueno, eta posi, irratxa jo, eontzala, eh?
0: Bueno,
1: bai. Bi bakarrik joi bakarrik uste gaitu zuet da.
2: Bai, ba hori gertatzea.
0: Ostako gea lau. Bueno, lau ez oso Gabon, chamaus.
3: Gabon mundu guztiari.
0: Ondo galdea.
3: Bai, primeran, txempiskate hemen audio aquí, hotxe. Primeran.
0: Bueno, lemo hastian kale.
3: Kale o bale.
0: Eta aurte.
3: Aurte.
0: Eta orden bigarren maila io da, ez eskubaloia.
1: Bai,
3: ala esateko.
1: Bai, igo dia.
0: Hainaiko kakamandu astegunotan, no?
1: Astegunotan ere.
3: Jarretuko ematen.
0: Astelen goizian ordu txikitan, ikusen un bandera bat basuran, esan, hau, uste, da buena dala, bandera bat osartuta sabatian.
3: Ba, seguruna.
0: Bueno, bala, segontutako merik, horren gogoza, ingo deuna da, agendak izartu. Agendak izartuko geha, gero komentatuko ditugu gauza batzukoan nik erakuzketan historia eta, bueno, dana galakua. Baina horrekin nazio baino lehen, zartazauteko agendak izartuko geha, hola, ziztu bizian.
4: Azteontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen azten da zarata zarautzeko agenda zaratatxua. Gaurkoan hasiko deu Bilbo aldian La Cobra kolektiboa gantolatuta maiatzaren 21an 8an alegia osteguna 7 euskon truke uzutaldia Montraletikan, Kanadiarrak, urrengo gunean emeko txoguenak, Junk, Bilbotarrak, eta Santurtzitikan, Calzados Deportivo taldean godea. Iru talde, ba, La Cobra deustoko barri joan da on lokal. Naiko berria dana, sortzitan, 7 euskon truke. Bueno, jarre tengo de goza bellokin. Bayonaldea jungo gea, es, markatu, Biarritzea, Misambu gaztetxea, Galtxagorri Festival antolatu dutelako bi egun ostiral eta larun bata. Bila batea komentatuko ditut hemen, hemen dazkadenak apuntauta, maiatzaren 22a ostirala arratzalego sortitan gogoratu Biarritzen, Misambu gaztetxean, Litops, Noz, Espiruline, Gal, Radical Kitten, Cold Stress eta Trade Union izeneko taldia gehongo diakotzen. Eta larun batian sortzitan ere bai gogoratu berri ere Misambu gaztetxian dala bi Miarritzen ipagaldian. Caballo Muerte, Precipice, Veneno, Disbausa, Franz, hau Los Angeles zite kandatozte, Belun, Orsine, Elektrikaz eta Rocky Violencia dala ba DJ. Disko jartzaia Bilbo handitikan datorrena. Bi egun, Biarritzen Misambu gaztetxian Galtxagorri Fest, eta guen hainbat talde azte gure honetan, hori parralia, atope.

Larun batera goaz, hemen ingurua, maiatzen 23an, Niorgako gaztetxian, zarata bueltan dalako, arratzaleko 8etan, zarata eta maitasuna, hiru talde ongo dira bertan jotzen, alde batetik gan Molikote, Rambon taldetako bat, Urgul, Rambon taldetako bat, eta Sacramento taldea hauek death metal egiten dute, death metal crust, Barcelona eta Madridetik da ustartu egiten dira behen artean, ondo esan dut, ez? Bai. Sacramento, Urgul eta Molikote, larun bat ontan, sortitar ditan, Añorgako gaztetxian, ez badakizu egoten, ez etorri.

Igandera goaz, igandea, maiatzaren 24a. Getaiko gaztetxian arratxeko 7 eta 5 euskontrol truke gutxienez. Belun, jazki ezagunak, eta behekin batera, ba, precipice izeneko taldia hor gatxagorri festen. Jotze guele bai, ba, bitalde hauek, geteko gaztetxian, igande honetan, arratzaldeko 7.

Bueno, da azkenengo kontzertua ostiralian da eta hemen hasten da asteburua. Ostiral honetan hemen Zarauzko Gaztainan Zarata Zarautzen antolatuta. Eta pixka sartzen, ba, 20 urte egiten ditugula, hiru kontzertu daude, eta bata, ba, ostiral honetan da. Mila horretun da, 1981 taldea dator, Bilbotikan, talde bat pompunki juna egiten duna, eta egia esan oso gutxi gotzeguena ba, zuzenian, hasi aukera ikusteko. Eta behekin, leno aipatutako uzu taldea, pospunka egiten, Kanada atletikan. Eta hola, ze, gauza desente inguruan egun hortan, baina, bueno, gu hemen egon gogea. Asi que, ba, hori, ba, ostira lontan, behatzi tarditan, uzu, eta mila beratzi lehon da, 1981 taldean godea.

0: Bueno, bueno. Agenda zaratatxoa. Eta gauza goratzeko, bai, erakusketa guenikan ikusgai daola, 310 dendan eta Garoa liburutegian.
1: San Pelaioak arte egongo ala, eta ekainean itxiera bat emango diola festa txiki batekin Garoan bertan. Eguna zehazteko, baina importantea da San Pelaioak arte erakusketa ikusgai egongo ala.
0: Olea, huengos bai lakiko zema jende pasadan, edo...
1: Boa, ez da, tideekan. Zandide jendea pasadala, batzuk esan die personalkire bai, baina zenbat kontabilizatzea zai dago. Jendea vale. txapak eraman ditula bai, baina...
2: Ah, bai, eta tiro agotan.
1: Zio, zean gotea, espero deu.
0: A jendea gibatzea luko adernuan.
1: Bai, bai, bai, deu gauzatzu gidatzea, baina zema jende pasadan ez da git, ez da git.
0: Vale. Vale, huengos hori, ez?
1: Bai, beste askoz vale. Gehiu, ez?
2: Bueno, ze, igual zango dugu gita marreki... Datorren astian basketeko asmoa dakaula egun handian da puntuatuna bizi biltzeko.
0: Bai, bizi pentsaude 27 baino leno jendia komentatzia, bai, sea sozialetikan,
2: sare sozial pribatuetatik,
0: hori da, beste laguri komentatzen.
2: Zarata sartzeko txusmai.
0: Kaletik gelditu bia seguruna hondartzaldetikan ibiliko gehala, así que
2: nire
0: bai. Bueno, es. Komentau, que gero igual ez geha gaztetxe osoan sartzen, jendetza zige hori. Piskat, kontrolatzeko konprak eta taulakoak. Bueno, behatzeak eta 45 bestela ere amara horren gutxe esatia dao. Eta zaratakin hasiko geha, uste lagunez doztuari utziko diugula orea azteko, ja gelengo aztia itxin genion atia gaztetxeko edezin izan zuz hartu, ba, jake etorri da, ba, utziko dio musika jartzen.
1: Ba, antolatu deun gure irratsaioan 20. urte urrena gogorazi eta ospatzeko antolatu deun lehenengo kontzertuako taldiakin hasiko naiz ni. Eta 1981 taldiakin hasiko naiz. Ez dakit sirena jarri berdan, igual bat emata zerretu ingo zaigu, baino...
0: Hortxe dao, baino, bueno...
1: Entre el límite del bien y el mal, gaztelera esaten bezala.
0: El límite del bien. Bai, límite total, baina bueno.
1: Ba, esan bezala, Bilbaldeko 1981 taldia, ni denbora asko nijoa ikusi gabe, eta gire esango guak, ez da hola gehien aintzeten estilua, baina behiek ezagutzen dituten abintzat oso jatorra dira, eta nahi ilusio pixa diteit, hemen iruputzu neukitzea talde hau, ze ez da lehenengo aldia saiatzegean hemen egoten, pare bat aldiz ustez kalabatzak eman dizkiguela, ba, behaunak esan duen bezala, ba, ez duelako asko jotzen, arrazoi ezberdinagatik, pentsatzet. Eta behen azkenengo laneko abesti bat aukeratu, Kompromiso LPA 2023 kaleratu sana, sei abesti ekartze ditu, ba, dana veganismoan eta animali askapenan inguruko letrak dira, ez dakinantzako. Eta disko hortako hirugarren abestiarekin hasiko ga Tu Libertad izena duna, eta postpunk ilun pixkatekin, zarata zarautz irratxa jo hau.

0: Bueno, mila beratzen da laroita maika taldia, ostera dontan hemen, zauzko...
1: Txixapako batere ja, etzai gustatuko irratza jo.
2: Nervioso.
1: Dardarka.
0: Gozetuta, torri, beti gozetuta. Gozaz esango, ostira lehen atorten bada, ez aplaze de arra. Bueno, igual abeslari hain emango jo.
1: Bestiai.
0: Bestiai. Bueno, jarretingo dugu zagilokin, hemen zarata zarautzen, alde bat erautziko dugu hain goz behintzat. Nostiraleko kontzertua. Eta ni lengo larun bateko kontzertu batekin jungo naiz, ni esen aretuan lomenaldi txiki bat intzan, bertako pertsona batek, 82 urte dituen Txema izeneko pertsona bat, ba, bizitza guztia kontzertutan ibili dana, eta bueno, ba, bertako musikariak eta omen dindute. 89 urte dan kanpeon, eh?
3: Nauzi, bat ere esatzen bezala, nauzi.
0: Eta hor, Sima Urtaldia en base bezala hartuta, ba, bueno, hainbat berzio jozituzten, bertan, eta, bueno, ba, odio basura daroko okemaz da, da, bueno, talde, oletako talde mitikuak. Eta basurako parea kanta jozituzten, eta kantante originalakin bat, gero beste bate ontzan patu, bueno, denbora izentea besten baino, hasierako Abeni Toro ere deitze sana, ba, bakantako zuten, izen aduna, hemen daga, redat de la policía klasiko bat, gerora grabatu intzuten, baino, bueno, oza, doblia, denboran doblia da, grabatu zuten gerora, ja gero junto zinean berriz, baina da originala, ze bada, zuzeneko bat, 1983koa, apirilak 15koa, odio taldearekin batera altza herria.
2: Altza Felipe Trulalai.
0: Trulalai ere bai. Eta, bueno, nahiko ondo haitzen da kantegia esan, eta basurare

0: basura.
1: Zaboga.
2: Redadas de la policía, ez zeneko abesti klasiko bat. Klasikoa da, zuzeneko baita, ni zintan dagat, eta promete. Bueno, sin más, gaur txe.
0: Ondo.
2: Aurrera, bolie.
0: Klasiko bat haitu deu. Bueno, oen, Osaka jongo gea. Japón aldea, eta ekarrikoet Cianose taldea.
2: Iepa!
0: Borrumba pixkat.
1: Buke ba.
0: Borrumba pixkat. Bai, hor txenekan aspaldi gorde eta jartzeko esan, venga, ez tanta jarrikoet. Eta, bai, ba, bueno, ekarrikoet, behin azkenengo lana, Total End of Existence diskokua. Ez da gizia beste hartuetan. Aber, mendakat, bosgarren abestia, Sainless B, baina hau da, amairu abesti osatutako disko bat, eta, bueno, atea zuen LP-an eta CD-an versionauta badao.
2: Ze urtetan?
0: 2019. 2019-an, bai, ontxe kontuatu naiz,
2: vale.
0: Bai, ba. Beste lan batea atea zuela 2019-an, baino, beste lan bat baino gehiago, baino bai, 2019-koa dau. Tentzungo de hori, izan detena, ben, bosgarren abestia, Silence 2 edo 2 edo
2: 2, 1, 2, 3, caramba.
1: Bauaz,

0: Hortxe, burrumba... Fianose,
1: berelekuti.
0: Burrumba, ea, ra.
2: Ona, horatzen egin ea pixkat, getaian Josiren kontzertua, bi basulari

0: eta bateri jolia iruzian, eta boa, hori bada zarataz betetzia, zarata Osaka, zarataz betetzia geteiko gaztetxia txegito. Boa, ikusgarria, eh? Serio. Gero ya ez diet berriro entzunen txian, baina...
1: gaur hemen.
0: Zuzet, gaur hemen.
2: Gaur hemen.
0: Ez, zarata iten mundu gaur, eta guau, gau, eh.
3: Bueno, eta honek emateu, ez duela jotzen, eh? Hemen fetxa bat bezala da, 2004-2019, behin bankampian.
1: Ez que, diskoksen ez du jartzen utzita dudenik?
2: Nien ez gehi fidatzen Japoneko taldeat.
0: Ba.
2: Porque igual de mendi, eta gizien baden bora, ponzia, no se gira, eta ginun, o bi kontrol tomate ditu, eh?
0: Hogei urtetan bi elepeak atzitu, baina inoiz ez du utzi taldiak, eta Japonen zuzendeko pilua, bai, pixka, bai. Hoi da, bueno, ba, Zianos eta geho nahi tokatzetai, eta jungo geha nobedade zar batekin, nobedadeaz berrargitalpen bada, eta zarra zera, ba, estatu batuetako, laro geha markadako talde bat, White Trash deitzea, eta talde honek EP bat sakan, zazpezbeteko bat Wake Up izenekua, zeneko ez ezaguna, baina zarautzen pixkat ezagunai intzan ze gaur etorri ez dan Richmond jaunak, basakan zazpezbetekoa originala, eta badauka, ez zaukan eta dauka, eta ba, grabau eta zion kasetian eta hola, eta ondo, talde honek gehiago etzun ezer grabau, Coloradoko talde bada, eta lautikan, laukiretikan, iru geho de fluid taldia sortu zuen 1984an, eta talde hau gintzen pixkat, desente ezaguna estatu batuetan, ba, rollo grunts edo rollo hortan sartu zelako, eta izan zen, sub-pop zigiluak, Seattleko zigilu ospetsuak Nirvana eta horienak grabatzen zuena, Seattletik kanpo, Seattletik kanpoko, lehenengo taldia argitaratzen de fluid izan zian. Baina, bueno, jongo beha beraien hardcore urteta, eta bekore zigiluak, Barcelonakoak, que gaur egungo hardcore eta ez du argitaratzen ditu musika bizkat leunagoak, edo experimentalagoak, edo, baina, bai, bera argitaratzen ditu larogeikoa markadako gauza, bai ez da Barcelonakoak eta bai beste toki batzuan, bai kajaite aldea, eta bain artian, ba, hau argitaratu du aurten, alde batetik an, zazpiaz beteko hori, eta bezetik an, maketa bat, nahiko ineditua zena, eta asko zobeto dago zazpiaz betekoa. Eta komentau, zazpiaz beteko hori, diskoxen, 300 € osatzea, bai, hola, bueno, dago bat salgai dago presio hortan ez bezana, baina, bueno, berrargitalpen hau earki berriro maztiri gauta ez da gizik primeran sonatzeu, eta ituko itugu lehenengo bia bestiak segidan ia itu berdia, ze lehenengoa oso guapua da sarrera bajoakin, eta bigarrena oso guapua gitarrerua. Lehenengoa da Wake Up, ez natu, eta bigarrengoa bestia Nazis in my neighborhood, naziak nere hauzuan. Ba, oazen White Trash taldiarekin.

0: Hortxe, White Trash, Colorado tikan, mila betzeren dela arogeta irutik, iruko zazpiaz beteko tik, ba, Wake Up eta Nazis in My Neighborhood.
1: Colorado, Colorado, Colorado.
2: Purito de mi vida.
1: Purito de mi vida. Hola, osondo.
2: Oso txarra.
1: Errima hori. Errime. Bueno, bueno.
0: Aurrera.
1: Aurrera guaze. Bueno, hemen zelata zelauten gaudea, zer dudan. Beat, amarrak eta lau minutu.
2: Ja, azkarra, izi pasatzen.
1: Bueno, bueno.
3: Zein jale hona hori.
1: Gutxillo, bihar lan egoteko.
3: Eixindu.
1: A ver, ni gusta gutena.
2: Batzuk.
1: Batzuk.
2: Bueno, nere txanda da, eta nik ostira lontan hemen antolatu un kontzertu errepasu ematen jarraitukoet, eta Montrealetik, Kanadatik handatorren taldiak ingoaz jarraian. Uzu taldia, esan bezena Kanadarrak dia, baina gero arabe zabeste, weok errez banao, migrante izangoa baten bat gutxinez, pentsatzet. Eta hauek Symphony of Destructionekin okeres banao azkenengo lana kaleratu du izenaduna Aquila Liberté galdera ikurrakin. Lehenotik maketilla bat eta Pils Session bat dakae, bankanpian behintzat. Eta esan bezala behin azkenengo diskotikan, aukeratu eten abestia da Mustail abestia. Eta gogoratu ostira lontan, gaueko behatzitarritatik aurra bat alde hau hemen izango dula.
0: A ver, ez de guanka, ez de seguro arabes dan edo farsi sabeste buen,
2: Es que men arabik, arabik jartze guzti.
0: Arabik, ordun bai.
2: Nun bai tenia gure
0: jartzen bau, ba arabik, ez da otutikan.
1: Faisan.
2: Igual hanka sartu dut, baina nik uste.
0: Es, arabik jartzen bau bai. Duda san, ez da git.
1: Ostiralean galetuko dira.
0: Vale,
1: bueno, ez, sebastak egu nola galetu, arabes o faisanes.
0: Bueno, Colombia no ibaki egu nola galetu, ez?
1: Ah, bai, Gustavito, bai.
0: Bai, no? Ba, are galetuko jo.
2: Bueno, esa es la Uzu, ¿vale? Va.
1: Venga.

0: Uzu taldea. Ja, hemen dira, behin, lengua santetien egotezun.
1: Bai. Kantaz naztu nahiz, eh? Nahi gabe beste bat eman dio de Fikalar izena duna.
0: Fikalar, sierra de Fikalar, adibidez.
1: Adibidez.
0: Ostegunean deusten gotzaue,
1: bai.
0: Bilbon, eta la ostiralian hemen. Eta la ze, jarretingo dugu zagellokin, eta guain Bremen aldea jungo naiz, trotamuziko kanta bakartzea, broma da. Neurotik existen zizeneko talde bat, jarriko dut, hemen uste ya jarrito da kaula, ez dakizu behin ekarri zendun, dizgarrena.
2: Bai, bai.
1: Mi portada hori sonatze dibentzat.
2: Bai.
0: Berdina, disko berdina.
2: Bai, pare bat urte, azkena.
0: Las, no?
2: Usta kanta bai. Lasuan, kanta ez nago gorotzen.
0: Ba, 2008 batean ateratuko LPA, atuko du kanta Bullshit and Lies, eta esan hemen, ba, gitarra eta besten dula, ba, Tati, Los War, Endrofobia, Day by Day, My Hero is Gone, Apocalyptic, Insomnia, dain bat aletan, bere abot, ba, bere zihorrekin.
1: Esanguratsua.
0: Bueno, esanguratsua. Emakumea honek abesten badu,
2: bai.
0: Jatalia, mola.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, ala da, zerrenda, bai, bai, ala xo da, ni mani menos.
0: Eta bueno, bai tengo deu, Bullshit and Lies izeneko bestia, neurotik ez esten, zazti, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,

0: Iepa, iepa, iepa, hortxe aguntzaigu abestia.
1: Bai, neurotik existen zizeneko taldia bremenetikan, bullshitan laiz zizeneko kanta, tatiren agotzarekin.
2: Tati, tati, beti ondo.
1: Beti, beti ondo, beti ondo sartzen egia esan. Bueno, bagoaz,
2: gauza bilogi. Suedia jugo bea. Suediera, bai, bi. Eta hauen bodel taldi entzungo deu, hau idia, a ber, Bastra, Gotland, Country Quack. Suedia, ez dakin undan. Suedia,
1: Bastra, Bistrika.
2: Suedia kostak izan dut. Bai, Suedian eta punto. Eta hori, bodel, aurten atea berri duen diskua, bueno, aurten, urtarrila bukaeran atea zuen, eta Dots Bringaren izeneko diskua da. Atzo behitu nun, zesan nahi dun, baino, enez gogoratzen. Enez gogoratzen zesan nahi dun.
1: Aber, barkatu, barkatu.
2: Eta atzo behitu nun, da, Mabi abesti zuzatutako disko bat, lepe bat, hemen eskuartian dakatena, ondela gutxi nire eskuartea etorri dana. Eta, bueno, entzungo deuna da, bigarren abesti ja, Domaz Hots Bodel izena duna. Eta, bueno, hau behiratu ez, ontsi bertan behiratu ez esan nahi duen, eta esan nahi du, juez, iberdugo. Bodelek esan nahi du, berdugo.
3: Ah, vale, vale.
1: Antrena.
2: Bai, ordu nuixen, bigarren abesti entzungo du.
1: Kaina, gizto nabotza agabelaiak, eh?
2: Ni asko gustatu zait, asko, asko, asko. Bueno, horretik alin lantxo pare bat badazke, baina ez dakiz ematea dan, eh? Berroita lau eta mairu ez dakit.
0: Berroita lau arritzen aiz, baina...
2: Ze, ai, joder!
0: Berroita bosta jarriko du, bale?
1: Berroita lau
3: minutu notatzea. Minutuko buelta hori abez notatzea.
0: A ver, bueno... Tokata honek pitxagaizkiak, igual berroita laura
1: ikua dela, nio. Pitxagaizkiak,
0: hau, altxagaizkiak. Bai, hori ere, bai.
1: Ai, ama.
0: Venga, aurrera, ordun.
1: Venga, bota.
0: Ba.

0: hortxe,
1: bode.
2: Bueno, berdua.
0: Kuriosidade bat, hemen dizalernak esan zian, abeslaria eta taldekide bat, ez dakigu bateria da, no se instrumentu goteon, aita alabak diela.
2: Ai, ala da, ala da. Bateri jolia esango nuke, ez dakit seguru, baina bai. Ezin, ikusi, baina... Zamen un bizarra dakana, baina irura da,
0: bizarra. Euskitako bueno, bitarreko ikestakana.
2: Bueno, hoi kiletako baten alaba da bezlaia, bai. Bai, bai, ala irakurri non...
3: Aita alaba tabernan daude.
2: Sare sozial privatuetan, galere.
3: Ondo?
2: Ba, gaur egungo disko batetikan, zuretikan, ondoko herrialdea pasako gea, hain zuzen ere mendebalea, bai.
3: Mendexa.
2: No, ez da, segur, bai, jode, Norvegiara jungo gea, eta bazpaldiko disko batekin, berriro ere, ba, berar gitaratua izan dana, eta da, zazpiaz beteko klasiko bat, bi talden artian, alde batetikan, Serbiatikan Proces, eta Oslotikan Stente Dorer, izeneko taldia. Stente Dorer sortu zen 1985an eta aurretikan Esbart Framtideko kide batzuk zeuden beste talde zazpezbeteko mitiko bat garbatuzuna.
1: Bai, izena aski ezagun ez dago, baina mitiko bai.
2: Bai, aurrungo taldia da, eta geho bamengo jendia So Much Hate, Van Lins...
1: So Much Hate bai da la mitikoa.
2: Nuste Ruterreko bat, grabazionetan dao, 1985an hamen dao. Ja, hauren dela 41 urte.
1: Nuste Ruterrekoa veteranoa zian. Hauen dela 10 urte menjo zuen.
2: Ba, taldia segitzen eta disko berria.
1: Bai, esekin, esekin.
2: Uste iaz edo, eh? 25an edo, bai. Eta, bueno, ba, hau klasiko bada, hau bere garaian ateazun X-Port Plater, eta disketxe hau, bateazun So Much Hate-en lehenengo lana, Esbar Frantinera, Liba How to Live-en lehenengo LP-a ere bai, eta bakarri sortzi gauza ateazetun bere garaian, eta hau geho argitaratu du No Plan Records, 2005an, baina kuriosuena da, edizioan ez dula jartzen zigilu berri honen, zena jartzen du, segitzen jartzen X-Port Plater, baina ez dut uste pirata danika, porque tipua YouTubeko kanal bat adana daka, eta benetan berrogitalpen ona postertxuakin, letrak, inglesez, eta bai, mimoakin inda, da originalan berdina, irakurri nun, horren alautxe azalak margotu zuen pertsona hilda da hola, hola marrazki klasiko bat.
3: Agule da hori.
2: Bai. Eta bueno, bagoazen lehenengo abestiakin, estentedoreren eskutikan, Det Angar Oksadek lau sartzeitu, eta geho joan mango jo buelta elkarbanatu dago diskotxo honei.

0: Iepa, hortxe, zazpidaz beteko hau.
1: Ez tente torel, geuek, LP batzuk atea zituzten ere, bai, baina bat da lehenengo lana. Geo pasauko deu, lehenu igual beste norbaite diskoa, bueno, vale.
0: Ikusiko deu.
1: Geo mango jo buelta eta entzungo deu beste taldea.
0: Bueno, ba, ez gara oso urrutira jungo, ze Finlandia aldea guaz, Helsinkira.
1: Oh, my God!
0: Eta aurten kaleratu dan talde baten diskoakin. Ez dakitena da, beste diskoa dakaren, buruzet, bankanpian... Hau bakarri dakela. Primitive, barkatu, Primitive Future, taldea eta zainaiz, esan bezala Helsinkikoa, hardcore punka iten duen talde bat, eta aurtengo... Urtarrilean kasete bat kaleratu due eta bueno, guban kanpetit tirako dela, baina kasete bat kaleratu du 8 bestekin eta banik aukeratu duten kanta da Push It Aside. Asko gustatu zaiten taldia eta oso ondo sonatzen ba diskoa da. Esan bezala Push It Aside, abestia eta taldean izena Primitive Future.

0: Delay pixkat bukera, beti bezala.
1: Delay...
0: Ondo, eh? Ondo, ondo, ondo. Ondo,
2: Helsinki. Helsinkiko... Nola zan taldean izena?
0: Primitive Future.
2: Primitive Future.
1: Primitive Bunko da, beste talde bat,
2: ez? Gusto zait.
1: Primitive Bunko.
0: Ideia nik ez,
1: beha una. Ideia nik ez, bale, barkatu, barkamena, gemendika. Bueno, jarretimo dugu zaga jokin, ordua ikusiko berriro, amarrak eta goita zazpi, Varsoviara guaz.
0: Varsovia.
3: Varsovia.
1: Buen kaleko taberna ez. Buen kaleko taberna ez. Hombre, txapas, ah. Amago, bikaina. En Polonia, Poloniako talde bat aituko deu, Government Flu, behien zazpiar beteko batekin etorri naiz, korrika eta presaka, 2012an argitaratutakoa. Eta kanta bat aituko deu, iru kanta dazka uste, talde batean kanta bat aituko deu, Shadows, izan aduna. Eta gero beste bi ustet, zeben bakarra jartzeu, baina ez daki zeba, daki zeba zaneten bi, bar jartzen badu. Baina, bueno, no, pasa nada. Golemen flu, Varsoviatikan, jarkor pixka batekin dizgarenari eskenia bihoz bihotzez, Shadows abestia, eta maiak eta kendu etxetikan, guantxe dantza ingozu, zapatak urratu arte. Venga, minutu tardi.

0: Yepa.
1: Lumbago danza pixa diteko hor.
2: Lumbago behol da, hori da. Hontxe
3: egia mengo maia geto ondo jartzen.
1: Modan jartzen, haidan danza klase hori.
3: Bai.
2: Bueno, gauza gehiokin, estiramendu batzukin, bizkara eta zuzen jarteko, eta bestea besti bat egin jungo behar meizara.
3: Hori da, lehen dizan lerne zu Norbegia aldea juntzen, ez da?
1: Bai, osloko estente dore.
3: Guazen ba, nire Norbegia jungo nahi zuen. Esta ber.
2: Noa.
3: Oslo.
2: Es que Norvegia se ría le de euros aparte.
0: Bate más que yo, ¿no?
1: Bergen.
3: Ahí.
1: Bergen.
2: Bergen, vale.
1: Está Oslo.
2: Volgograd. Volgograd.
1: Esa es la que...
3: Está aquí ni no que... Está aquí.
0: Google Maps, ¿sabes?
2: Bueno,
3: ahorita ni Juan Mañana.
1: Oslo a Bergen y hola, eso se va a llegar en un día. Bergen, da, eso se va a llegar.
3: Bergen, con Berlín eco discoteca, ¿verdad?
1: Baina badao, badao.
2: Errezizia,
1: ez zeola, behitzen
2: gure. Bueno, guaze...
3: Bai, ez da ber, eta hauek atea due, bat du lagutxi epe bat, epiak izan edu da, epe bi.
2: Ah, bale.
3: Lehen atea zuen, ba, epe bat, ba, hori nintza du, epe bi. Lago abestiz osatutako disko bada, eta guk entzungo du, azkenengo abesti, ja, behaldeko Shallow... Grave, abeste jaituko dugu. Gila esan, ez dakit hau berregoita bostea oita mairua jungoan. Ez dut daitu, baina ni petzatzat, bueno, hain ikusuko dugu.
1: Bikaina, benetan diskoa.
3: Bai, disko eharra. Ordu, noixe, lagun izostuan, ez unian.
0: Bai,

0: Hortxe.
1: Iepa, erra diskua.
2: Hortxe, bai. Eta baitu, Mature jauna, atzian da bargazki bat, et, abeslaian eta zerren kamiseta daka, abeslaiak? So much hate.
1: Ah, hostia, bai.
2: Osloko beste talde mitikua. Atzeko,
1: atzia esan dezutan, iatze behin, egitzen.
2: Nun, ez bar frantik edoko jendia...
1: Talde puska.
2: Talde puska, bai, bai. Bueno, ba, emango jau bueltan eik leno jarriten zazpiez betek guai, eta entzungo du prozes, eta horren dela gutxi irakurtzen neola hola blog baten diskonei buruz, eta ba, internauta bat idatzizun, Norvegiako jarkoriai gertau zaion gauzaik onena,
0: talde hau?
2: Prozes dala.
0: Ah, bai,
2: hori Serbia radiala. Kuriosu edau, Jugoslavia zanean argitaratu zan pungo jarkor bigarrengo taldia izan zala. Uberren Corpus Christi zazpiaz betikoa tageo.
1: Ani,
2: Uberren eta gaiz...
1: Ba, baina nik amabia ikuakarri nun.
2: Ba, baina Uberri izan zan
1: bai,
2: lehena,
1: bai.
2: Eta bigarren izan zan, hau, Proces Estente Dorer elkarbanetu duko hau, 1900 da laro eta bostian. Eta hauek hiru abesti sartu dituzte, eta hauek gerora etzuen ezer grabau, eta bai berar gitarau da horren dela, eta gaiti guala, ma bosturte, ba, mengo hiru abesti, gehi beste abesti batzu, sesillo berdinekuak edola, CD baten da horrela, baina ez detaitu. Hiru abesti sartzitu, eta hiru garrena entzungo deu, eta pasadia, Beirut, larogeta hiru deitzea, pasadia, okeraz banao, larogeta hiru urte, eta Beirut oraindik
0: berroita hiru urte.
2: Hor, arazokin. Zarrazki bat sufritzen estatu genozida baten eskutikan. Hemen, larogeta hiruan ikustet gerra zibilare ontzala, baina Israeldarrak etzian urruti egongo. Hori da. Bagoazen aitzea Proces taldia, hiru temazo dia, eta bueno, azkenengoa. Beirut, laro, eta hiru ojo, efektuak eta dana sartzeitue bomban itxura itekuak, eh?
0: Bombas.
2: Proces egin.

0: Hortxe.
1: Bombaz,
2: hortxe.
1: Fallen Band.
2: Prozes, paineaino, zazpialbeteko mitikonen berargitalpenen aurkezpena.
1: Aurkezpen.
2: Nere aldetik.
1: Errepaso haso ondo.
2: Errepaso
0: txola. Azala dotoria, nahi gustatu zen.
2: Bai, hilinda.
0: Induna?
2: Bai, intzuna horrendela, bai, bueno, horrendela gutxi blog baten irakurre pixkate informatzen dizkoi buruz, detaile gehiago, eta bai, bai. Eta barruan uste, ba hori eskerrak eta bai, bai, bai. Hoi da.
0: Bueno,
3: guaze, aurreza, regiokin, amarrak eta hogeite meretzi minutu.
2: Ilinda baina, igual laro urte zaskana.
0: Ja, ja, ja. Lagun izostua?
1: Lagun izostua gaztia.
4: Bai, bai, bai, bai. Ni gaztio naiz, bai.
1: Bueno, ze duzu esateko?
4: Ba, hau ekarri, diat taldia. Putzuzulon izan genuen talde bat, okerrez bana ho. Okerrez bana ho, ez nago seguru, berriñeko talde bat.
1: Bai, galando. Bai,
4: Juan Makantola dut dagoa, pentsatzet, diktadurakin joko zuela egun hortan, pentsatzet, eh?
1: Seguro, vamos.
4: Ez, esate, porque iten egin liburu hortan argazkia daude, talde honenak. Esan bezala, berriñeko post-punk talde bat esango deu, hau behaien bigarren lan luzia da, Adagio Records kaleratutakoa eta azkenengo diskua, hirugarren LP-a, okerrez banao, La vida de su musikin ateo de oindala ez asko, pare bat urte. Baina esan bezala, ni aurreko diskoakin ator, Diat, Positive Energy izena duen diskua, ba, ekarri toparitu indirelako, ia san, eta...
1: Zorionak!
4: Eskarrik asko. Eta jarriko duna bestia da aldeko lehenengoa, tuni izena duna, eta bi jauna esan?
1: Ez, ni honekin jake aipatu esan nahi dut irakasle punkia galera batin. Diat, esan dezake du izen euskalduna dala.
4: Posible da, ez?
0: Izen euskalduna?
1: Izen euskalduna, diat. Bale.
0: Edo no? Itz euskalduna.
2: Aditza, ez?
0: Edo itz euskalduna.
4: Itz euskalduna,
1: ez, ez, barkatu. Izen euskaldun bat, osea, talde honek izen euskalduna duke, bai edo ez.
0: Ba, inoski.
1: Vale, hori.
4: Nik sinisten diat.
1: Horregatik, horregatik.
0: Egin diat.
2: Dierezia da, beste itz euskalduna bezala, diskoira, diskoira bezala.
0: Diskoira.
1: Ez da, inoro,
0: dierezia bat apartez,
1: lau. Agirre monez korta edo lakon bat, ez dauke.
4: Auskalo. Bueno, esan bezala, diatekin goaz Berlinetika, pospun pixka bat, eta aldeko bigarrena, tu ni, abesti ja.

0: Hortxe.
1: Iepa.
0: Hortxe, diat. Diat. Diat taldea. Arrigo, arrigo, arrigo. Berriniko taldea hemen zarauten izan genituela putuzulo gaztetxian. Oen berriro hemen, uin libre eta nun bialo gehi urte egiten ditugu. Arrai erratiago, ontaren galdu ikostulak eta izaretan blai irrazaioak. Hoy urte, bueno, el pancarta norbete jarretzon.
2: Plus hogei, ba.
0: Plus hogei, plus hogei.
2: Bazkaian, bazkaian eta gehor solazaldian eontzan hor momento bat, pixkat, nola esango nuke, oso sentibera eta atzea begira, eta arraio kide zar bat, bueno, zarra, arraio zarreko, arraio kide hoi bat.
0: Zarra.
2: Ba, bueno, bai, bai, ni baino zarro da, eta ni zarra naiz, ba, bai. Esaten hogei urte ez diala eta hori, ba, hogei gehi hogei,
0: bai.
2: Gelaro eta bostian inguru gutxi gora beraz izan lehenengo berzilua eta pixka sentimentala jarri zan eta ia minduta esango nuke hogei horren gati eta norbait errotula berrekin gehi hogei jarri zan, bueno, zien maz, anedota
0: de... Ekintza zozena, ez?
2: Ez da izabetean, bazkaia eta gio tokau zan, hori
0: batxarera txupiko da gero.
2: Bai, kasualidadia.
0: Hemen ikan gure barkamenak, da eskarrak etxun ikusi, ogoita gozartzen zula.
1: Bakizue baten batek zesantzun?
0: Bueno, baten bla.
1: Baten batek pentsatzen hori kendu da beste zerbait zeola atzia.
0: Bai.
1: Arrazaldian zehar zerbait berezi jaukiko zula. Baten batek komentatzen.
0: Imaginazio berezi esan gozan.
2: Ogeita
0: gozartzen. Pum, bostur.
2: Ogeita azpilean zertzen.
0: Bosturte pasadia.
2: Ogeita gozartzen.
0: En fin. Bueno, gabon da noi berriro ere, men gaude zarata zarautzen. Amabi azbeteko bat ekarri dut elkar banatutako diska bat, Masmore eta Shades of Grey taldiak elkar banatuta, biak suediarrak, eta Shades of Grey ekin hasiko gea, hauen mogan mojo zuten nuen dara urte batzuk, Metrai eta taldearekin, eta Kloakau taldearekin.
1: Ah, bai jauna.
0: Porrito y cloacao.
2: Mocho.
0: Mochete. Hago que esto con Mocuadián, blan batu badazka, badazka grauta, gore egun estu ejotzen, eta bueno, borrotxe, ba, pixkat cruz modernoari ematen zioten.
1: Moda antzen garai batean, ez, pixkat.
0: Ba, hori da. Nei gustatzen zaite gila rollo, ja, inorga estu egiten illa.
1: Ba, ez gutxi, gutxi
0: entzuten. Gutxi jo, entzuten da, baina, baina ondo oso gatorra gaina. Gero hernan nire junginan festeta, guatzen, San Juaneta.
1: Nire bai?
0: Bueno...
2: Lope bai, seguro
0: lope bai.
2: Seguruna baietz.
0: Lope bai.
2: Ez basea gogoratzen, seguruna baietz.
0: Sons of Grey, capitalism must come to an end. Redios.

0: Shades of Grey, sin recordar el esto con el Metigan, esta película que se llama Shades of Grey o lo que sea.
1: Esta que tiene película que se te gusta.
2: Sombras de...
3: Grey's Anatomy, dao, oita bi temporada.
2: Berreta man, Greyen...
1: Bukatu aldezu.
2: Itzaba que va.
3: Este bukatu soriones, baina, menuda tontera.
1: Soriones o soritxarres?
2: Sein, serie?
3: Este bukatu... Ah, soriones, este bukatu. Ah. O sea, soritxarres.
2: Seintas.
3: Anatomía de Grey.
1: Ah. Greyren Anatomy. Oita
3: bi temporada, disgalerna jauna.
1: Sobran zen bat.
2: Oita bi. Tipo medikuena o...
3: Medikuena baina da.
2: Oita bi.
3: Kulebroi amerikanoa.
1: Kulebroi bat. Bueno, ez gaude galde balden. Venga.
0: Bueno, bak ez zuen nola bukatzen da nalf. Gero kontau.
3: Ba, ez nes guatzen.
0: E brutala da, gero kontau zuen. Gero txango gora zen, e pasada.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bueno, jarrituko de horrean.
0: Bai.
3: Depende, ez jarri berde.
1: Ni gauza bat komentatu berdet. Lehen astu intet esatia, Staberren diskua zen masterizatu du?
4: Willer,
1: ez que este guaipatu.
2: Will Kill, jartze baina. Will Kill, jartze baina. Kampetan batzen da.
1: Bai, Will Kill. Nere ustez, berezi bat, inberde u... Ule...
3: Nere ustez, egure batean, zarauzko talde batek. Xose grabatzen badu, botia jarri berdu behar masterizatzen.
1: Guzti zauz, no.
2: Raka.
3: Ezin du garezti izan.
2: Ezin du izan.
1: Zarata zarautza finantzia dugu.
2: Mundu osuko taldea, bale.
1: Venga, bai. Ba, Suedia, jongo gara. Gaur Suedia ondo xente bilia,
2: Bai, Norvegian ere, bai, bitalde, Suediako...
3: Finlandiako bat.
2: Finlandiako da, nordiko xemarra, bai.
1: Eta ekarriko dut, etxian josun talde bat. 2008 bostian, esan nuke josula...
0: Bile etxian.
1: Etxian.
3: Hemen beia, justu
1: hemen beia. Josun, apuntu, ondo, publikazit, eta bestia, entxastre. Ondo.
3: Kontzertu darra izan zan hori,
1: Zugarre, ja. Gehiena, haue gustatu zitza eskian. Bueno, publikazit oso ondo ontzan.
3: Publikazit.
1: Baina nahi alarm asko gustatu zitzaian. Alarm asko gustatu zitzaian, eta hoxe ba, lan berria batea due, oantxe, martxuan, bukaeran. Ah, ez, hostia, esaten nahi nahiz ni.
2: Bai, baina urtean, bai.
1: Maiatzak sortzian.
2: Iepa.
1: Oantxe atea due. Bueno, ez dakit zeatan ateako zuen.
3: Formatutan.
1: Formatutan, ez dakit. Igual,

0: Hortxe, diska erra, potente, potente. Deja una garra soy. Suediako disko danak perfecto entzute.
1: Ba, suediatikan, eta motxian se kanta Lucía Tator, bueno, Lucía, lau minutu gua, hau dire estraitzen erdila da, lau minutu, eta Kanadara jungo gea, War Crusher, talde Cruz Metalero xamarra aitzea, 2023ko LP bat, Armistiz izeneko hauek agipunk italiarrak eta desolatea atea zuen, eta hola, xe, ba, guazen hola motxian, ze abestia luzia da, Montrealekoa di hauek, Quebec, ez da gitzen dut, eta hemen, Parasites taldeko, Parasites ez, Parasitik.
0: Parasitik.
1: Bai, hor, putuzulon josuenak,
2: bai.
1: Horko bikide dao eta Napalm Raideko bat, talde Krusta, Napalm Raide.
0: Horko,
1: baina Krust, ja mantxu eta metaleru eginez, eta bueno, guazen aitzea Armistiz lanetikan, Armistiz abestia.

0: Yeba.
1: Oh yeah.
0: Bueno, adiós.
1: Bon cruzer. Bai, hor pixkat hiliak astintzen. Eta, hola, xe.
2: Agur, esan behar deus, ja, despedidea. Gogoratu bihar, Arraio Irratiak, hogei urte ditu.
1: Hogei urte, hogei urte, hogei urte, upada. Bai, hogei urte.
0: Eta ostiralean kontzertua da, hola.
1: Ostiralean kontzertua, erakusketa ikus bai guen dikan.
0: Eta urrengo astean, urrengo astean, zita bikoitza.
1: Hori da.
2: Bai, jauna.
1: Eta, sin maz, taki...
0: Ondo bizi.
1: Komentau, ba, trenako Liga Madrien azten dara. Du zertan, gurekin zertan, baino, lehen irakurriek, eta, bueno, pixka datola.
0: Ega, guztai zertan.
1: Eta, arzen bukaera, komentau.
2: Ixerka blai, omendu indu, eplairotan, eh? Bai, norraitek omendu, ixerretan blai. Guka, hori urte doaz.
0: Eplairoa,
2: guka ere, bai.
0: Guka, bai, baino, plairoa komendu du, ezta?
2: Plairoak, ixerretan blai, eta guka omendu ditu.
1: Omendu, metalikoan zen bat.
2: Ostakigu.
0: Metalikoan nola bizkarrian plas-plas bat, eta...
1: Eta venga, no?
0: Eta zea bat.
2: Kuadro bat, ez?
0: Bai.
2: Horio
0: garri bat, hau tzartzen noteko txian.
1: Hame, jarriko be. Jarriko du, gela Rusia, jarriko be.
0: Arritzen hau.
1: Arritzen hau. Bleku bat, ez? Bueno, ez dakit.
0: Bueno,
1: eskerrik asuntza da guztioi.
0: Gabon, gabon,
1: gabon,
0: gabon, gabon,
1: gabon,
2: gabon, gabon, gabon, gabon, Zurepun eta Jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erditatik aurrera.

Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21 eta 27 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizu ere ez, Lubaki Agenda, Bilboko eta Bilboaldeko mugimendua autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azkenetan badatot... Ba hori, ospakizun ez beteta, jardun aldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan azkenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo aztetakoak. Eta lan, lusatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Jikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena, hogeita bat. Arrastiko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate prestatzeko klase bereziak, gaur zarte eta zintzetako matematika izango ditugu, txarrazka gaztetxean basauri. Arrastiko zazpietan eraso matxistarik ez. Azki da, kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan. Ordu berean arrastiko zazpietan irakurle talde bat txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburorekin. Eta txarrazka gaztetxean bai beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arrastiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxe bizitz eskubidea da kontzentrazioa arrastiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak azet. Atzuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Sarasola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 liburu aurkezpena Larrabasterrako auzo etzean, Katerba, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda, astea hasiko da, 7:30 txoringitoan, Despotorre izango dugu ikusgaiz, Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Egoen amaitzeko, 8:00, Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikua 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5, Bariku 22, Euskara klase bereziak izango ditugu. Arrastiko 6, Sastraka gaztetzean nola lortu asanblada inklusibo bat tailerra izango dugu. Ordu berean baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu flotia askatu kontzentrazioa.
Arrastiko zeiterdietan turismo SA espolio baten kronika, aireportua ere handitzeak, ekozidak eta antisozialak, maiingurua Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak, aurrera jarraitzen du Arrastiko zazpietan, Arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria solasaldia, Testa el silencio de los buitres proiektzioa eta luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Orduberen Arrastiko zazpietan Lakelo gaztetxean Santurtzin gerremen hasten da dokumentala eta hitzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egingo da, osea erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan hasita Madame kontzertua, pinpon txapelketa eta kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, Arrastiko zazpietan, ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikua 22an ere, ba jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan Arrastiko zazpiterrietan jardunaldien aurkezpena eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira Arrastiko 8etan harrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, potxokak ostikoka, Karmela goizeko 9etan barkatu, gozaria 10etan boxeo grap Plin eta judo. Amabietan autodefentza eta indarta hierra eta muaitai. Ordubietan bazkaria. Arrastiko lauetan resistentzirako entrenamendua. Zazpietan erabilera polibalenterako espazioa, esparrin jolasak eta autogestioa. Eta zortzietan afaria. Azeten zeigarren urte urrenean, ba, amaiketan, goizeko amaiketan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da. Zea. Gero bertan, ba, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterdietan herri bazkaria, eta Joni Txintxez eta Bili Ladia eskutik bazkalostea. Zazpietan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu Tabernan DJ Navajas eta DJ J Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinen el nuevo orden mundial hitzaldia. Eguerdiko 12etan la clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. Bostetan, Arrastiko bostetan, herrien oholtza. Zazpietan, resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. Goizeko 11etan Txarraka gaztetxean tailer de monokopias.
Gaur zapatua, 23an, Txitzardin eguna ospatuko da Bizinain, Deustuko Herriberan. Goizeko 11:30etan, Itzazadarren ahotsak memoria historia eta etorkizuna sola saldia, eguerdiko 11:30etan, serigrafia eta txapa tailerra, 12:30etan, bermut musikatua, 3:00etan, alubiala herrikoia, arrastiko 6:30etan, elektrotuntz, 8:30etan gulada dastaketa eta iluntzeko 9:30etan ertz eta bizi nahi dut kontzertuak. Eta errekaren beste aldean Deustuko Gaztelo kalean Zamalda astea. Ordu batean teatro de titres y titeretas Namalka gatazkarekin. Horren ostean Baskaria eta Xavier Barielarekin Baska Lostea. 6:30etan Swap. Uste kontzertu dela, baina ez dekot oso argi. Eta gero 8:00etan Teknogaua hasiko da Koel Susiri eta Andreas Koiorekin. Zastraka gaztetzean fasismoa borrokatu jaialdia arrastiko 6:00etan Cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa eta gero 8:00etan Kirol ikuskizuna. Arrastiko 7:00etan Azken Muga eta Amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta Zapatu Luze hori amaitzeko Arrastiko 7:00etan Festival de Bandas Fugaces La Cobra Lokalean Deustun. Domika 24. Poltsokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko 9:00etan gozaria. Goizeko 11:00etan esparrin jolasak eta autogestioa. Ordu bat 12:00etan permuteoa, sosketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko 3:00etan Baskaria. Otsarkoako Sukabi Gaztelo kalean lan eguna izango du goizeko 11:30etan gozaria, 12:00etan lan eguna eta gero ordu 2:30etan Baskaria eta Baskariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako Danantzat Gaztetzean 12:00etatik aurrera azoka eta marianita da. Eta Larrabasterrako auzoetxean eguerdiko 12:00etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko 12:30etan Portugaletetik hasiko da mani bat eta horren ostean ordu batean gitzi gora bera ekitaldi politikoa. Zastraka gaztetzean 10. Reperrokaren aurkezpena izango dugu eguerdiko ordu batean kinkila eta soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Astelena 25. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen Arrastiko 5:00etan matematikak klase bereziak. Arrastiko 6:30etan idazketa tailerra zake espazioan. Eta 8:00etan zareanen Mariaren Bihotza plazan. Hau ez dakit nola ahoskatzen den, beraz. Holan izango da. I Finnegans, Zeini Pa eta Mason kontzertuan.
Martitzena 26. Txarraska gaztetzean selektibitatea prestatzeko klase bereziak, arrastiko bostetan fizika. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda zeren barne, ba zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko, Eguaztena 27an, Txarraska gaztetzean ziko gara Urtubrena ospatzen. 27 urte jada, madre mia, 27 urte autonomia eraikitzen. Zorionak Txarraska arrastiko. Zazpietan Politikas del Castigo, una anatomia del auge punitibo, liburuaren aurkezpena. Eta 7:30 Kramba konpartzaren asamblea Carmela. Bueno, hau izan da aztenetako Lubaki Agenda maiatzaren 21 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, aziki hori deskargatzeko aukera daukazu, gero imprimatu eta kaleetan itzasteko meze. Benga, denon artean egin dezake un Lubaki Agenda. Eta agurto horretik goratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki Azpimarra Agenda. Lubaki Azpimarra Agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalbitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Txantxapunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapena ostirale guerditan. 12 terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo gabon, entzule guzti-guztiei Jantxapunki irratsaioa hasiko dugu hemen txebertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan bestela. Streaminga martxan dugu jantxakun.eus web horrian sartuta. Eta, bueno, gaurko Jantxapunki irratsaioan asteartero bezala edo ia beti bezala irratsaiontan gaurkoan ere. Talde berezi bat izango dugu, disko berezi bat errepasatuko duguna, amaiketatik aurrera izango da hori, eta horrez gain, aurretik, eta ondoren abesti solte eder asko ditugu, ja pilatuta, bueno, elkarrekin dantzatzeko asmoarekin. Errepikapenak ostirale guerditan, amabi iterditan, entzun daitezke grabazioak beti jantxakun.eus web horrian. Azken asteetan, jakeo pare bat izan ditugu web horrian, eta arazo batzuk izan dira, baina badirudi konpontze bidean ditugula eta esango nukeia zenbait grabazio, azken egunetako zenbait grabazio ja berreskuratu ditzazkegura dagoeneko. Adibidez, jantxakun.eus web horrian informazio guztia bestela eta esan bezala streamingaren martxan. Harremanetarako telefono zenbakia 688-8-04-648 eta kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com. Bestela, gogoratuz, Mastodon kontua daukagula sare sozial bezala, gure sare sozial bakarra hori xe da, beraz mastodon.eus atarian ere topatuko gaituzu. Bueno, ba, esan bezala, ateak zabalik ditugu mundu guztirentzat, Jantxakun irratian irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste dozi modutan lagundu nahi baldin baduzu ongi etorri izango zera, eta ja dena prest dugula gogoratu gaurkoan Dangerous Rhythm taldearen izen bereko LPa errepasatuko dugula eta besti ederrekin hasteko ba ja The Cramps taldeare daukagu platoan eskubiko platoan prestatuta ba gure irratsaioarekin hasteko Confessions of a Psycho Cat kanta atera zen bea aurpegi bezala single batean 80. markadan dagoeneko eta kanta derro horrekin hasiko dugu The Cramps ekin gaurko txantxapunki irratsaioa. Ongi etorri entzule guzti guztiei.

Ederki hasi dugu eta jarraituko dugu ere txantxapunki irratsaio honetan. Kasontan Ningalaterrara salto egingo dugu eta Siuxian de Banshee'sen kontzertu batetaragoaz. 80garren hamarkadan ja arrakasta hasten zela. Bere ibilbidearen arrakasta hasten zela 84garren urtean Italiatik biratxoa eta Milanen egindako kontzertu bat atera da orain Live in Milan izenpean, eta Siuxian de Banshee'sen Red Light abestia entzungo dugu.

Epa, ba ez, nun bait, esango nuke kantago ez dela, hau Dear Prudence da, borduan, ea aurrekoa dugun. Ba ez da, ba ez da nire kulpa, diskan dena alderantziz jarrita dago, eta hau Christine zan, venga ba, Christine jarriko dugu, ze axola.

Bueno, ba, disko hontan egia esan egindunak, ba, estu bater ondo egin, eh? Kanta guztik alderantziz edo idatzi ditu, non baita. Jarraituko dugu, hau ja ofiziala, AM disketxearen zatatera zuten polizekoek bere diskografia esango nuke osoa, iaia, eta alako bilduma promozional bat egin zuten sei kantekin, eta horietako kanta bat, ba, ez da, hain ezaguna den horietakoa. Badaude, So Lonely, Roxanne, Message in the Bottle, Can't Stand Losing You, Walking in the Moon guztiak, eta baita ere, The Bed's Too Big Without You.

Eta beste disko promozional batetan Pretenders taldea topatzen dugu eta bere bi arrakasta sartu zituzten. Chris Thomas izan zen ekoizlea, gara jartan, larogi garen amarkadan erdikaldean, Real Records entzat eta Sire disketxaren zat, ateratze zuten Pretendersekoek bere aberratze zituzten bere kantak, eta kanta horietako bat arrakasta bilakatu zen Middle of the Road.

Bueno, gaztelerazko musika pixka bat eta hasteko, Koz taldea, Duro bere izeneko diska, 82. urteakoa, eta bertako single nagusienetako bat, Bate de Baseball izugarria.

Oso ondo, eta orain barrikada hauek ere gaztelera, Iruñatikan bere lehenengo diska 83. urtean atera zuen soinua disketxeak, Noche de Rock and Roll izeneko LP-a izan zen, eta izen bera zeraman kanta, single bezala atera zen.

Madrilen sortu zen 80. hamarkadaren hasieran Paralysis Permanente 81. urtean maketa bat grabatu zuten 6 kantekin eta bueno, formazioa oraindik ba oso hasierako formazio batean. Javier Eduardoren anaia Eduardo Benavente gitarrista zan garai hartan. Bere anaia Javier ahotsean, Nacho, nik uste dut Nacho Canut Pegamoidesetik etorritakoa basuan eta Johnny baterian. Laukote horrek osatu zuen hasieran formazio hori, gero aldatu zen juntzen, denok ezagutzen dugun bezala, eta Javier Abeslariarekin maketa hontan 6 kanta ditugu, Miedo kanta ineditoa entzungo dugu.

Iepa, ba, emaida zube segundo bat. B, aurpegia jarri behar dut miedo entzuteko. Oraingoan ez da karaturaren arazoa izan, nere falloa.

amaikak eta iru minutu gia ia guazen aste honetako disko berezia ezagutzera Dangerous Rhythm taldea sari gara Up and Down lehenengo kanta.

Dangerous Rhythm taldea gaurko protagonista, baina beste izen batekin ere ezaguna izan zen, hauek, bueno, ba, naiz eta ingelesez abastu, ba, latino jatorria zeukaten, eta ritmo peligroso bezala ere ezagunak izan ziren bi hizkuntzatan. Urrengo kanta, Indocumentado.

Taldea Mexikon sortu zen Mexiko irian, 1968 garren urtean, urrengo kanta Guns in Ecstasy.

Bueno, ba, ikusten dugu ingelesez eta gazteleraz kantatzen dute eta taldea hasieran ingelesez izendatu zuten Dangerous Rhythmen izenarekin, gero ba, Ritmo Peligroso izenera aldatu zuten 85. garren urtetik aurrera. Urrengo kanta Warriors.

Hirurogeita hemezortzigarren urtean sortu zen, eta sortu eta berehala, hirurogeita hemeretzian ja single bat atera zen, bueno, oso single bitxia eta arraroa topatzeko Mexikon kaleratu zen, hiru kantez osatuta, eta egia esan ba, fortuna txiki bat ere balio du, disko original hori topatzea hirurogeita hemeretzigarren urtean, beraz lehenengo singlea dagoeneko kalean, guk LP-ako kantekin goaz, No Appeal orain.

Lehenengo LP honek 12 kanta ditu, 6 alde bakoitzean, aurpegiko azkenengoaren bilagoaz, New Breath.

Bueno, ba, justo 80. Urtean atera zen gaurkoan errepasatzen ari garen disko hau, urte horretan bertan ere EP bat atera zen, beraz hasiera horiek ba, sortu lehenengo singela, LP eta EP hau, dena nahiko segidan etorri zen gero ja pixka bat erritmoa jetxi zuten, baina hasiera hauek bortitzak eta ziztu bizikoak. Estás perdida, kanta B aurpegiko lehenengoa.

Esan bezala, gerora punk eta new wave doinu hauek alde batetara utzi zuten, zituzten. Eta, bueno, ritmo latinoak sartzen hasi ziren eta orduan, ba, izen aldaketa torri zen, ritmo peligrosora, eta izen horrekin, mantendu izan da taldea, okerzbaldimanago gaur egun arte. Colors kanta orain.

Aipatutako lehenengo hiru diskoien ondoren, bueno, ba, zuzeneko kasete bat atera zuten 83an eta 84ean Marielito singela atera zen. Hortikan aurrera ja esan bezala izen aldaketa eta estilo aldaketa ere bai. Saturday Night abesti orain.

Taldekideak disko honetan Piro abeslari bezala berak ere portadan parte hartu zuen diseinuan, Marcelo Aramburu gitarra eta korotan daukagu, Johnny Cable basuan eta koroetan eta Rip daukagu baterian koroetan eta perkusioan, laukote honek osatu zuen diska eta hurrengo kanta entzungo dugu Guagua izenekoa.

Zuzendari artistikoa Ricardo Ochoa izan zen, eta grabazioa Ari estudiotan egin zituen, grabazioak egin zituen Max Riese. Gero, Kalifornian prentsatu zen diska, eta azken aurreko kantaren bila goaz, Free Entrance izeneko kanta.

0: descend to the slaughter.
1: Dangerous Rhythm, beraz, edo gerora, ritmo peligroso Mexikoko punktaldea itzindariaren izenbereko LP errepasatu dugu, eta maitzeko Rogue Animal azkenengo kanta.

Oso ondo, ba, Dangerous Rhythm talde alde batera utzi eta goazen irratsaioaren azken parte honetan 19 minutu abesti gehiago taz gozatzeko. Asteko bitxikeri bat, Gary Holton, Heavy Metal Kids taldeko abeslari karismatikoa izan genuen, eta Casino Steel, The Boys taldeko teklista edo gitarra, orain noriz dugu goratzen. Eta bien artean ba, elkarlan bat egin izan zuten, LP bat aterazen eta single batzuk ere bai, oitako bat, Blackberry Way izeneko singela da, eta be aurpegian Candy izeneko kanta daukagu Gary Holton eta Casino Steel.

Eta Manchesterreko Bazkok taldea utzi ondoren, Howard Devotok magazine bere talde propio osatu zuen, lehenengo disko impresionante bat atera zuen, eta gerorago, adibidez, Goldfinger izeneko kanta ere, single bezala atera zen.

Goldfingerren bertsioa, banda sonoraren bertsioa, hortxe magazinen eskutik. Eta garaikidearen oski Elvis Costello hasiera haietan, The Attractions taldearekin, eta bere single arrakastatxoetako bat, Radio, Radio.

Elvis Costello bere taldea zuen bezala, Ian Durik ere Blockheads bere taldea zeukan. Ian Durian de Blockheadsekin beraz, What a Waste kanta entzungo dugu single bezala tera zen.

Bueno, baderki iritsi gara gaurko txantxapunki irratsaioaren amaiera aldera. Astearte gauero zuzenean egiten dugu txantxapunki irratsaio hau 10:30tik 12:00 arte. Errepikapenak ostirale guerditan 12:30tik ordubitara entzun daitezke. Eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian txukun gordeta gelditzen dira. Azken asteetan arazotxo batzuk izan ditugu web horria hakeatu digutelako. Baina badirudi ja gutxienez grabazioak gordetzen direla, beraz normaltasunera bueltatuko gera. Eta modu honetan ere deskargatu daitezkenez, ba, gainontzeko irratietan, entzuten diren irratietan, txantxapunki irratsaioa ere entzun daiteke. Beraz agur bero bat hor kanpoan zaudeten guzti-guztiei. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librean, da 7.2an, txantxakun.eusen streaminga, eta 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak irratsaio guztiak Euskara hutsean, txantxakun irratian produkzio propioa daukagu, eta 12-15 irratsaio gaude astero, hementxe estudiora etorri, eta buru belarri jotake lanean aritzen gerenak, ba ondo pasatzen ere egia esan, hemen gustora etortzen gera guzti-guztiak, eta gonbidatu nahi zaituztet ere, gusto hori partekatzera, txantxakun irratian irratsaio bat egin ebezu, zatoz, gurekin, harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8, kontakturako emaia txantxakunirratia@gmail.com, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon, kontua mastodon.eus atarian. Gaurkoz, nahikoa eta amaitzeko Stranglers taldearen bertsio, beak, talde horrek egiten duen bertsio bat, 96 Tears kantaren bertsio bat. Bueno, ba, hauek Stranglersek egiten zituen bertsioak maixuki egiten zituzten, oso esanguratsuak bere kontzertutan, eta hau alaxe bilakatu zen ere. 96 Tears, edo 86 Malko, Gabon.

2009 2005ko maiatzaren 13 MUF komunitatearen bombardaketa. MUF 1972an Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. 1985ko maiatzaren 13an poliziak MUF komunitatearen etxebizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen eraikinean, taldekideak bertan harrapatu. 1981 zehar leporaino armatutako 5 poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atxera egin behar izan zuten. MUFeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. MUFak 75 etxebizitza suntxitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. Egun, oraindik orain, Osage, etorbidean etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. 250 pertsona etxebizitzarik gabe geratu ziren. Parte hartu zuten polizien artetik, bat ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez bainolako prozedura kriminalik eta epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen. Bizirik atera zen MUFeko kideldu bakarra. Ramon Afrika mantxinada eta konspirazioagatik auziperatu izan zen bombardaketaren ostean. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra, Jordi Afrika izan zen. 13 urteko gazte. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa desolatutako gertaera. 1921ean, poliziak Tulsako komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 1960ko hamarkadan, poliziak eta Guardia Nazionalak ehundaka beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, non 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia, Motel Algiersen egindako sarraskia. Black Panther Partyk etengabeko erasua eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagon, Fred Hamptonena.

Zeteme guaiza, gobernuz kanpoko erakundeak eragozpen fiskalaren kanpainarekin bat egiten du. Bazenekien lau armetatik iru etzirela existituko bankuen finantziazioa gabe? Baltzenekien Espainiako estatua munduko 8. Arma esportatzailea dela? Eta Israel edo Saudi Arabia bezalako herrialdekin egiten dutela salerosketa? Gerra hemen hasten da, gure diruarekin eta gure zergekin. Horregatik, urrengo errenta aitorpenan gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu. Informa zaitez eragozpenfiskala.org webgunean.

0: Talen bai, denok saltoka, denok dantzan hau izan da guztia. Orain DJ bat egongo da, zik ez junin ora. Ziurrenik denagoako itxita.
1: Yeah!

0: del barrio, Ziak usti esker!
1: Bakardadean, nire letra ditut taldean, ezin kaleekin betik askoak parean, idazten anatortaik, urertzen adalean.

Arekataturin egin mesedez! Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude.

0: zerrano. Besteak zulora sartu dira leporaino. Horna jo nago nire mierdekin ere. Arazoi esaten say hello to my little friend.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ay, yo. Existista da raperuz, jara en kluba, ariano perzla. Ya, tropa guztia hemen, egonda. Estena toki angandian freestyla. Nora da, gente guztia eskua altza. Ya, dana haititea bestia. Improvisatzen ez naiz bona. Orain doa, ya. El sol los edificios, mi ciudad de es más pritipo. Me hago dejas, pero jamás probé los trippies. Berriz hasiko naiz, basua, pasea dudut. Oso goiz, oso goiz hartu naiz. Orain doa, benetakoa.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan bizirautea merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

Ekologikoa, demokratikoa, osasungarria, azkarra, moldakorra, merkea eta jolasgarria. Arrazoi gehiago behar duzu bizikletan ibiltzeko?

0: Irola Irratia, ondasaspi.bost.fm.
1: Gabon antiepelistak, serotoninaren ieslariak, maitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goi gerlariak, kopetan musuaren behar metafosikoak zuen jarkoretan. Zertan zabilitzate kaosaren pixukideak, maitasunaren ninjak, zinta amerikanoaren geixak, eguneroko patxela berkearen poetak, empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakuzak, kruisinaren plusmarkistak. Akaso oraindik ez duzuen egarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zalapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak igande bakartien koleksionistak, non daude hitz politen eusko gulariak. Bizirik egotearen barrikadan topatuko alegak.

zentroan inork ez du gehiagir erantzatzen. Beste norbaitek aurrez esan ez badio, haie diote, salto, eta zu dio zuze alturatatik. Beti begiratzen dute ondokoak zer egingo duen, alden neurrian kritikatu dezan. Teresa

ateismoa, fasismoaren lehen etapa astudidaren bomba atomikoa, zapore gabeen zanko tiratzaileak, urrutxintxoen prinzipio gorena, monogamiaren eta polimaitasunaren arteko dikotomia faltsua. Nostalgiaren piromanoak, ongi etorriak, guztiari bagismoa gatozik.